0: Mila igbe fun le revo vo pote ordinami o le disi a dodo at san voltique voltique ni to messi a dodo re ke nyon ni mianon nu enu ni ame vo vo vo le me mila po voltique ve si e go gan li tarika ku fonto la po ve go vitu kwi la po ve piota roba meto o kul prima tan la si ame o le sa eni si a dodo re mila po ve go gan li tarika ku fonto la po ve go vitu kwi prima be plaquette vo vo vo le Mila po la si ome a lo fio se ome a mila po petit po a picolo ke mila so da mi abe nuo didie vo vo vo le si bougi si su tron supreme ke ni vo vele a dodore ke mila to em ne dia vo chan kabo. Scott ya sa mila te so tre ak ban fa mila tre nu ke mle dia fo le edo kwestio. Scott ya sa mila po le pitu kwi gan kudo dodo meto e yo ke kem le fio se vo vo vo kwa tame. Bri delnye ni no si a dodore ke le togo ba si okwata me ole sa. E nou ni ame vo vo vo le mene mi abe la mesi a mi a tan bri del. Nene ke mi la po jago tanbe ni no si a vitamine kou nou ni ame vo vo vo le me mi la po jago chokola. Jago be didi ka 100 gram koudo 200 gram. Ebe rob ame tochan le jago enyo na vifen koudo ame gan ho okwata. La si o koudo fio si o mi a mi la po fromage vaj kiri kakawet. Sardine milo, sardine keta, alo sardine doum. Nene ke la gban vovo vo di a mila kwa ul maro ebelita vovo vo mila kwa ebelita vivwa tonton. La kwa ebelita vegetal to amaton. E la kwa ebetonne solita amaton kou li tarikato. E yo kwa ta la si vovo vo kwa ta me. Festiva be nou tan la si o me ole sa. Ne mi abe lan mesi a mi atan festiva be nou vovo vo. Mila kwa festiva ba mi tonne sol kou vegetal to. Mila kwa ebe nyinan si ego me to roba me to. Mi la kwewe mornez, da kwewe tike mi a solo mi abe te vo vo voa, met to le, janjam to le, gba lo kudo, vitu kwen kudo gan le ne. Mi la kwewe fesi babe molo ke didye vo vo vo le si a, fesi babe sardine. Ne mi a be lan mesi a lo bi a so don sen a me gan hoa, mi a tan star kafe ke ni kofi a do dore ke donan sen a me nywe le a. Onyi tu gwe de a lo nyon a me gan ho, manye le don pono, a lo si le vale le ntio, honwem le nyon yo a tan te gran mer. Te grand-mère ni amasi a dodere ke gbe nan le dole ku vo vo vo on kwa tagbo. Te grand-mère ga kbe nan lounyon nou kudo tube de vyon tibe wa pousile wa lo kweme. Te grand-mère kuto kwa maton yo le se. Ne mi le di la ple alo mi a biyon nou gome so inti a. Mi a yo le 92-01-02-02 ti. Ne mi le di la doun ton toa mi a tan bon food. Mi la kwa bon food be nou la si kudo fyo se vo vo vo kwa tame. Mi la kwa bon food be spaghetti la kwa be... Timati, da nou vi meto, mi la kwebe kub tan ke mi la sot da mi abe nou vo vo vo wa. Bon fou da mi la kwe la si yo kou fiyo si yo kwa tame. Ne mi le di la ple alo mi adouan mi ayo le 98-01-35-76 di. Alo 91-79-28-76 di. Se deka goup le koto yi di nato go du kwa kwa tabe o da o hadidi be wanade e pe wetri amasi le ken gwa ben keke ne koun keke ama ton gwa di. E hadito, togo be hadito, jwachan migo se la nan zime na le kebe wana la, so do didwe na, togo du kwa. Ne mi di la kwa gome le kebe hadidi be wana mea, mi la don tike o, mi la te kwa le go zem di. Alo, mi la yo le 91-18-22-22, alo 97-77-63-63 di, mi la don e fa. Mi la kwa kebe tike o, koto kou ton, koto kwa maton, koto kou wo, kudo koto kou wi. O le go zem di, mi la kwa la ple fa. On le dit la nyare ko wana, nyan nyabe nou prensik bedo zonado. Buyanderi nou nyape le dit la hostage a oko, le dit la nyan ene bedoa. O la fion mi are ko wana wo, otan awa medo. Are ke mi la nyan odo, are ke mi la si a ola liyo, nyo ere la kloso ena me ko odon ene ba wawa. Ne mi le dit la plan ene bedo alo mi akpo gome ene be stage ko le na me a mi la yo le 92-48-90-98. Alo? 92-24-12-78 di. E da opede le di la ho sekreter de ke edo na gbevo vo vo wa sekreter bilingue. Ke edo nou meto to PV alo pe amaton tete. O le di la ho juriste titulaire ke edo master. Amedeo ko ele adido gome. Ama da ho metoti, avedi, agbali pedo atikou me gbosi me. Kakaveli alo leo 2000 be gbagbla me. Ne mi di la wan ene be do a mi la so letre de motivasyon. Fotokopi na mi abe kad identite. Mi abe foto paspor. De ke mi de mi di di wa. CV kudo fotokopi legalize na mi abe diplom kote kote ya ke mi hwa. Kudo mi abe akte de nesans be fotokopi ye mi la so ene be dosyon. ami ke la oni nebi do alorado e mo moins de déplacement rela no si bi la te oni nebi do anyeri e no di la oni nebi do la so dossier so ba radio canal fm ola no ho do bio bio be ho mo so yi wete yak mimi le abin keke boti adi firak we gawe vemi odo dope oni directeur d'école allo odo toti odo school o le di agbonu jola allo le di amereke la no tra nene be tepe oro no ba no kokon yin yin to re mi o le di ehun ku to allo le di nu dato de ke ho tutu lo nyu ere o le tu a ho evo mi le ju ami o le di amereke la no pon ni ba ho ya di no ni do ba de zon kaba o le di be wa do camera de surveillance no allo a po su ezotine vo vo vo be dogbo no ayo group prestige Olayo les 70 46 56 11 96 03 74 76 99 04 04 81 10 Alors on a les contacts @groupe-prestige.prodi Olapo groupe prestige les avait dit au sommet homme dit les assemblées de Dieu Maranatha Kele au sommet agbon Arwenon dit le degbe fambe e bou e bavo hollandais ameton dititi ameton super was ameton les Fida ke va ya be wetro gardien ku forme le asigan me so yi agbale pe dobe moadi ele de kuku le bioso me sia mi ke la pon ni ba vo gbo be wa yole 96 26 66 05 91 49 78 35 allo 90 24 79 30 10 a pe le to re le to te pon ni ba mi
1: Mi do ape, ame veve odo mi ave tororo tan, leke ame gbefande de ojan. E mi sona mi wan kwan kiki, ane va jejine mi okpa te, ha kiki ki la sona mi a, mi biyo ena mi a, me kole duwa ve jibbe zengbi a, mi mounlo be ojibbo zan, nyo ena mi okpa ta.